0: uticaj veštačke inteligencije vidljiv je i u razvoju same teorije šaha.
1: Zanimljivo je usporediti pokojnu hobotnicu Paula i evo suvremenu umjetnu inteligenciju, jer Paul nije znao ništa o nogometu.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Saša Bojić.
0: Poštovanje. VI, veštačka inteligencija, i dalje je nepresušna tema razgovora kako onih kafanskih, tako i televizijskih. Neki viču, mi ni ne znamo u šta smo se upustili, ili doći će nam to glave. A neki podsjećaju da je VI u Kini počela da odvaja neki kripto novac na stranu bez znanja gazde, da joj se nađe. Ko zna zašta? Eto, a danas se na sve strane razvijaju takozvani agenti i veštačke inteligencije. Za razliku od običnog VI modela, kakav je recimo ChatGPT, agenti su sistemi koji mogu samostalno da izvršavaju zadatke kako bi postigli određen cilj. Naprimjer, ako tražimo najjeftiniji let iz Kelna za Beograd u sljedećem mjesecu, VI model kao ChatGPT može da nam objasni kako da tražimo letove. Ali VI agent bi mogao da pretraži internet, uporedi ponude, filtrira datume, izračuna ukupnu cenu i ako to hoćemo i kupi kartu, ako smo ga za to ovlastili. I sada tako stalno slušamo priče, anegdote, glasine, poluistine i među njima i činjenice. Stalno se nešto dešava. I evo, tako sada čujemo da su modeli veštačke inteligencije počeli da predviđaju i rezultate fudbalskih utakmica na mundijalu. O tome će vas za koji minut opširnije informisati moja koleginica Maja Marić. No, sport je jedna velika oblast u kojoj su svi jedva dočekali primjenu veštačke inteligencije. Generalno u svim ekipnim sportovima VI može da analizira utakmice u realnom vremenu, da prepoznaje obrasce igre, na primjer kako tim prelazi iz odbrane u napad, ali može i da pomaže skautima da pronađu igrače na osnovu osobina koje ljudsko oko lako može da propusti. Može da analizira hiljade igrača širom sveta, da predviđa potencijale mladih igrača itd. Jedna od najvrednijih primjena je analiza opterećenja igrača, korekcija pokreta i tehnike uz pomoć senzora i kamera, a tu su i naravno personalizovani planovi treninga na osnovu stotina parametara koje je utvrdila VI. Generalno, veštačka inteligencija u sportu danas radi tri velike stvari. Pod jedan, vidi više nego čovjek. Pod dva, predviđa bolje nego intuicija u kombinaciji sa ličnim iskustvom. I pod tri, optimizuje odluke o treningu, zdravlju itd. I za sve to postoje zilioni konkretnih primjera, pa bih ja naveo neke iz sporta kojim sam se bavio kao vrlo mlad i nastavio da ga pratim decenijama, a to je atletika. Među poznatim atletičarima i atletičarkama koji su povezani sa takvim sistemima nalaze se i neka od najvećih imena ovog sporta. Jedan od najpoznatijih je Mo Farah, britanski dugoprugaš somalskog porekla, jedan od najuspešnijih atletičara u istoriji srednjih i dugih pruga. On je četvorostruki olimpijski šampion iz 2012. i 2016. kao i višestruki svetski šampion. Učestvovao je u razvoju VI aplikacija za trčanje poput YouRun, koje nude personalizovane planove treninga i adaptaciju u realnom vremenu na osnovu tempa, oporavka i ciljeva sportiste. Slično postupa i Eliud Kipchoge, jedan od najvećih maratonaca svih vremena. On je olimpijski šampion iz 2016. i 2020. i prvi čovjek koji je istrčao maraton ispod 2 sata u kontrolisanim uslovima. Njegov tim učestvovao je u razvoju VI platforme Koča, koja koristi principe njegovog trening sistema i pretvara ih u planove koji se menjaju iz nedjelje u nedjelju u zavisnosti od podataka o treningu i oporavku. Eto kako brzo ide napredak. Andreas Almgren, švedski srednjeprugaš koji se takmiči na evropskom i svjetskom nivou, poznat po nacionalnim rekordima i nastupima na evropskom prvenstvu i svjetskom prvenstvu, sarađuje sa kompanijama koje razvijaju VI sisteme za analizu treninga i opterećenja, gde se koriste podaci o snu, fiziološkim parametrima i biomehanici kako bi se optimizovao trening. Dakle, zapravo, u modernim vremenima vrhunskog sporta više praktično nema bez veštačke inteligencije. No toliko u atletici. U novije vreme pojavljuju se i individualizovani pristupi poput onih koje koristi Kristen Faulkner, američka biciklistkinja i olimpijska šampionka u timskim disciplinama na najvišem nivou međunarodnih takmičenja. Ona je razvijala sopstvene VI modele za analizu ličnih podataka treninga, uključujući puls, oporavak i istoriju performansi, kako bi precizno prilagodila pripremu za takmičenja. Iako se svi ti sistemi često predstavljaju kao VI treneri, u praksi oni uglavnom funkcionišu kao napredni analitički alati. Njihova uloga je da pomognu trenerima i sportistima da razumeju obrasce u podacima, smanje rizik od povreda i optimizuju trening dok konačne odluke i dalje donosi ljudski stručni tim. Čini mi se da će tako i ostati još neko vreme, bilo da se radi o triatlonu, atletici, fudbalu, košarci, skijanju, bilo kom sportu. VI je prisutna uvek na isti način, kao neko ko posmatra preciznije od ljudi, poredi neuporedivo više parametara od ljudi i samim tim pomaže u treningu, ali konačne odluke donose treneri i sportisti. I sada je krajnje vreme da nam moja koleginica Maja Marić objasni ponešto o tome kako veštačka inteligencija može da radi na prognoziranju fudbalskih rezultata.
2: Tvoj podcast u Nemačkoj.
0: Majo, da li veštačka inteligencija zaista može da predvidi ishod utakmice pre nego što ona uopšte počne?
1: Pa evo, Staša, to isto pitanje imali su i istraživači sa sveučilišta u Kelnu, koji su organizirali svojevrsno nogometno prvenstvo umjetnih inteligencija, tako kažu. Znači, različiti AI modeli dobili su isti zadatak, analizirati podatke o reprezentacijama, dosadašnje rezultate, statistiku igrača, formu momčadi i druge relevantne informacije, te onda prognozirati ishode utakmica. Na prvi pogled to zvuči logično. Ako umjetna inteligencija može analizirati milione podataka u nekoliko sekundi, zašto onda ne bi mogla i pogoditi, ili da kažem predvidjeti, jer kao nije pogađanje, nego analiza, i evo rezultate nogometne utakmice.
0: Dobro, dobro, međutim, fudbal nije laboratorija, koliko su uopšte takva predviđanja pouzdana?
1: Pa da, istina, nogomet nije burza, a nije ni vremenska prognoza. I u nogometu jedna ozljeda ili crveni karton ili ne znam, jedan loš trenutak golmana može promijeniti cijelu utakmicu. A da ne govorimo naprosto onim lošim danima kad lopta neće u gol bez obzira na dobru igru momčadi. Svi smo mi svjedočili takvim situacijama i frustrirajućim utakmicama i upravo zato je nogomet zanimljiv ljudima, zato ga pratimo, ali to poprilično frustrira algoritme, ili da budem precizna, frustrira one kojima se bave, jel tako? Tako da istraživače zapravo ne zanima samo tko će od AI modela pogoditi više rezultata, već ih zanima kako će svaki od tih različitih modela donositi zaključke, koje podatke smatraju važnima i onda da se vidi gdje greše. A onda dok se znanstvenici ozbiljno bave tim pitanjima, moram reći da su njemački mediji odlučili priču začiniti, ovaj put dozom nostalgije. Stariji slušatelji vjerojatno se sjećaju hobotnice Pola.
0: Aha, stariji, pa ja sam stariji slušalac.
1: Jel se sjećaš hobotnice?
0: Kako da ne, ali onako kao kroz maglu, to nije, to dobro kažeš, to je bilo pre 20 godina ili tako nešto.
1: A dobro, nije baš 20. Na svjetskom prvenstvu 2010. Znači, evo, 16. Ja. Jedna obična hobotnica iz akvarija u Oberhausenu je postala svjetska zvijezda. I pred njom su stavljene dvije kutije sa hranom, označene zastavama reprezentacija koje igraju taj dan. A onda bi Paul odabrao jednu od njih i nevjerojatnim spletom okolnosti pogodio je sve utakmice njemačke reprezentacije na svjetskom prvenstvu, kao i pobjednika finala. Ili da kažem, Paul je također prognozirao, ne pogodio, jer ne znam ja koje je inside info imao Paul, ali uglavnom, tako je hobotnica Paul postala možda najpoznatiji sportski prognostičar na svijetu.
0: Jeste, sad kad pričaš o tome, sad sam se zapravo i setio kako je to izgledalo u onom akvarijumu u kome su ga držali, a šta beše s njim posle toga, šta se desilo?
1: Pa evo, sad nam treba tužna muzika u pozadini, znaš. Paul je umro samo nekoliko mjeseci nakon prvenstva 2010. Ali moram napomenuti da je smrt bila prirodna, iako je imao tek oko 2,5 godine, kažu da je to uobičajeni životni vijek za hobotnice. No, njegova priča nije tu završila, zato pričamo o njemu. Paul je postao globalna legenda i danas, evo 15-16 godina kasnije, Paul se vraća, ali ne kao hobotnica, nego kao umjetna inteligencija. Njemačka televizija RTL 2 predstavila je virtualnog Paula 2.0 ili 2, jel, to je druga verzija, odnosno digitalnu AI verziju slavnog glavonošca, koja će onda ponovo predviđati rezultate velikih utakmica. Ja osobno to moram reći da vidim kao poraz i pomalo tužnu vijest za tržište rada među hobotnicama. Mislim, umjetna inteligencija već piše tekstove, prevodi, sklada glazbu, generira slike, odgovara na pitanja, ugrožava naše poslove, Saša, a sada evo izgleda je počela preuzimati poslove i od morskih mekušaca.
0: To je sve grozno, a ovaj Paul 2.0, jel tako, to je sad mu dođe kao neki u stvari Tamagotchi.
1: Pa da, od prilike.
0: Ali, pazi, ako je veštačka inteligencija već otela posao hobotnici, pa dobro, šta je sljedeće? Kome još preti?
1: Ma, agoniji nema kraja, kažem ti, stvarno, zaista, ali šalu na stranu. Zanimljivo je usporediti pokojnu hobotnicu Paula i evo suvremenu umjetnu inteligenciju, jer Paul nije znao ništa o nogometu. Nije poznavao Fifinu ljestvicu, nije analizirao očekivane golove, nije uspoređivao posjed lopte, niti je pratio, ne znam, formu napadača. Umjetna inteligencija danas zna sve to, ima sve podatke. A ipak ni danas ne možemo sa sigurnošću reći da će algoritam biti uspješniji od jedne analogne hobotnice koja bira između dvije kutije s hranom.
0: Kaži mi, zapravo kako je to sve moguće? Zar ti podaci ne bi trebalo da su dovoljni za neka tačnija predviđanja?
1: Pa zapravo bi nam to trebao biti podsjetnik da to koliko se ne možemo osloniti na kompjutere i analize kada su te nepredvidive stvari u pitanju. Sport, nogomet pogotovo, je upravo takav. I ovo sad ni ne govorim kao nekakvu kritiku umjetne inteligencije. To je čisti pokazatelj da koliko god mi podataka prikupili, koliko god senzora stavili na igrače, koliko god dobra računala imali, nogomet i dalje ostaje igra u kojoj u svakom trenutku outsider može pobijediti favorita. Igrač sezone može postati neko koga do tada nitko nije ni spominjao. Možda je upravo zato onda zanimljivo promatrati kako će situacija predviđati i kako će ti AI sustavi vidjeti sve to i koliko će zapravo biti oni uspješni ili neuspješni u tome. To je zapravo test njih, jel tako? Tako da eto, možemo zaključiti da umjetna inteligencija možda u teoriji zna puno više od hobotnice Paula, ali Paul u praksi nije omašio svoje procjene i sad naravno pričam o kultnom pravom Paulu, a ne o ovom sada verziji 2.
0: Da, nek mu je laka zemlja ili, ili voda, ne znam
1: da,
0: šta
1: kako
0: reći.
1: Točno funkcionuje.
2: Tvoj podcast u Njemačkoj.
0: Bila je to Maja Marica objašnjenjima o primjeni veštačke inteligencije u mogućem prognoziranju sportskih rezultata, a ja bih nastavio sa primjenom veštačke inteligencije u sportu zapravo u nečemu što se obično ne smatra sportom, a to je šah. Kako stoje stvari sa misaonim igrama? Veštačka inteligencija danas ima veoma duboku i gotovo svakodnevnu primjenu u šahu. Ako to niste znali, primjena je do te mere prisutna da je promenila način na koji se igra, razume, uči i analizira. Šah je zapravo jedna od rijetkih oblasti gdje je VI postala ne samo pomoćni alat, već i svojevrsni referentni standard nekakve, hajde nazovimo je, istine u igri. Jer nakon svake odigrane partije, šahisti i treneri koriste VI sisteme kako bi detaljno analizirali sve poteze. Program prolazi kroz celu partiju i ocenjuje svaki potez, označavajući ga kao precizan, kao grešku ili ozbiljan propust, istovremeno daje i alternativne poteze koje smatra optimalnim uz procjenu koliko je svaki potez uticao na prednost ili slabost igrača u određenom trenutku partije. Na taj način igrači dobijaju vrlo preciznu sliku o tome gdje su tačno odstupili od nekakve optimalne igre. posebno važan deo pripreme odnosi se na pripremu za protivnika, jer šahisti koriste VI i da bi analizirali stil igre svojih rivala, dakle njihova uobičajena otvaranja, tipične greške i pozicije u kojima se ne snalaze najbolje. I na osnovu tih podataka priprema se strategija koja ima za cilj da protivnika uvede u njemu neprijatne i nepoznate situacije. U središtu savremenog šaha nalaze se i specijalizovani šahovski programi koji funkcionišu kao apsolutni standard kvaliteta igre. Jedan od najpoznatijih takvih sistema je Stockfish, šahovska mašina koja može da analizira milijarde pozicija i praktično ne pravi taktičke greške u računanju. Pored njega postoje sistemi zasnovani na neuronskim mrežama koji uče kroz samostalnu igru i razvijaju sopstvene strategije bez ljudskog uzora. Uticaj veštačke inteligencije vidljiv je i u razvoju same teorije šaha. Otvaranja su doživjela veliku transformaciju jer su mnoge pozicije koje su ranije smatrane lošim ili rizičnim danas potpuno normalne, dok su neke tradicionalno, pod navodnicima, ispravne ideje redefinisane. Veštačka inteligencija tako naravno nije zamenila šahiste, ali je u velikoj meri redefinisala način na koji se šah igra i razume u modernom dobu. I naravno, postoje i šahovski mečevi između VI modela, ali to nije tako zanimljivo kao što bismo mogli da pretpostavimo na prvi pogled. Ti mečevi su naprosto standardni način razvoja šahovskih sistema i jedan od glavnih razloga zbog kojih je šah danas dosta duboko promenjen. Jedan od najpoznatijih eksperimenata u istoriji šaha te vrste bio je meč između sistema Alpha Zero i Stockfish, tada jedne od najjačih klasičnih šahovskih mašina u seriji od 1000 partija. Alpha Zero je pobedio u 155 partija, izgubio je samo 6, a sve ostale su završene remijem. I Alpha Zero je, što je začudilo mnoge, igrao šah koji izgledao više ljudski i kreativan bez obzira na to što je bio veštačka inteligencija. Eto tako kažu posmatrači meča, a meni to zvuči lepo, da ljudskost i kreativnost budu još uvek glavne osobine dobre veštačke inteligencije, pa i u sportu. Hvala vam na pažnju.

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra. Još toliko imam reći da me čuti